我今天只好给你说给你哄哄这笔这人小笔钱但是我给你说给你开过钱这里你开过了的满足但是我给你说给你说给你说就给你说给你说给你说给你说给你porque na kakajun ng tehenan sa ilalilis o la cumpleaños. Ara na kakuslanak. Ara sa salicho, hermanos, kuila jo kachis matanin kila chap. Ara na runa kakucha kreina, chiho kain jo kochis kebal chinong tehenan sa ilalacho. O ka na chiho kain sakal. Sa hong komunil, kakpots lilok lahon alain, hermanos. Ada nasi, cakap nak kau sikit rapin kili. Tapi cerai sebab lokal dia kau ada cina kanom si cerun.